Salis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, qui dixio postulis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor qua.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.